0: Lo juma lon tay sin dolum bon
1: ah
0: minadi
1: diga
0: mun fo
1: alhamdulillah
0: mun bal je etelon kum kum remanuti bang
1: ah kamara manon
0: le okay okay bark baag ngo
1: ah
0: mulle le number di mol la jang akoti kamera nu baakele de hani ngo video ninda talo be ngan sin janju sotole ngan sin janjang
1: okay.
0: Ha nga sutu jang bodo tu jang kasmas ha bodo tu jang bodo
1: ha kasmas bodo
0: ha nga mai ko atul kata dula belto Okay, atul kata munto.
1: Comme on a un programme pour le faire pour le casse-mas.
0: Ouais, ngan sin janjang.
1: Ah, ngan sin janjang, là, un programme.
0: Waouh.